Америка пұқыраларға ұйықты. Америка сәйе бә инсани мұлазымет ішлері министерліғі Хондиос намлық саяхат парақотудың қайтырып келінген 17 Америка пұқырасының бірі де ханта вирусы тәкшіруш нәтижесінің мұспәт шыққалықыны жәзімләшті өді. Министерліктің екшен мүкіндегі баянатыда бір yolucuда енік дәрежедік аламатлы көрілген болса, яны бір yolucuның PCR тәкшіруші де андыс вирусы ханта вирусының бір түрі байқалған. Yoqumlanuvchilar davlatiga qaytish safarida aeroplanning maxsus biologik mudofaa bo'limlari o'rinlashtirilgan. Mazkur sayohat paroxotida ilgari 3 yo'lovchi xanta virusi sababidan hayotdan ayrilgan edi. Odatda hojiquchi hayvonlar orqali tarqalgan bu virusning mazkur turi insonlar orasida yo'qish xususiyatiga bo'lib, sayohatchilar orasida zo'r andisha paydo qilgan. Испанияның Канария аралларын тарқақлаштырылған Америка пұқыралары Небраска штатыдегі мақсус теби мәркезләді көзі түліду вә давалануду. Испания дайырлары болса, йоқымланған қажығучы айванланың қырғақ өзіп чықыш вә қорғылықы вирус тарқытыш ехтималлығыны рәт қалды. Қытай білен Америка соды сөхбет өткізі үшін тәйірлік қылмақты. Xitoy va Amerikaning yuqori darajalik amaldorlari Xi Jinping bilan Donald Trumpning o'tkazilishi kutilayotgan yuqori darajalik rahbarlar uchrashuvidan ilgari bu hafta Seulda bir yerga jam bo'ladi. Xitoy taraf muavin bosh minister Xi Laifengning Janubiy Koreyadagi iqtisod va savdo kengashlariga qatnashadiganligini e'lon qildi. Amerika moliya ministri Scott Bessentmo Beijingga berishdan ilgari mazkur suhbatlarga qatnashadiganligini jazmlashtirdi. Prezident Trumpning Xitoydagi ziyorati jarayonida savdo sirkilishi, Tayvan masalasi va texmo keng doiralik geopolitikalik talash tartishlarini ko'rdigan holda yuqori darajalik suhbatlarning olib berilishi kutilmoqda. Isroil armiyasi rayon xarakterli hujumlar sababidan askari yetishmaslik krizisining o'tirg'i chiqish ehtimoli borligi to'g'risida gohlandi. Israil armiyasi bosh shtab boshlig'i Eyal Zamir ko'p frontlik to'qinishlarning davom etishi sababidan armiyaning texmi ko'p askarga jiddiy turda ehtiyoji kelligini bildirdi. Israil parlamenti Knesset komitetida so'z qilgan Zamir armiyaning asosiy nishonining G'azza, Livan va Iranda davom etayotgan harbiy harakatlar ekanligini eskertdi. Mazkur bayonot Haridim deb ataladigan oshqun ortodoks yahudiylarning askarlik kelish masalasidagi datalashlar kuchayotgan bir paytda e'lon qilindi. Bir qism frontlarda rasmiy urush to'xtatish kelishimlari imzolangan bo'lsa-mu, ammo Isroilning butkul rayondagi vahshiyliklari va qonunsiz dafsandichiliklari yanada to'xtovsiz davomlashmoqda. Isroilning mudoxalasidan keyin G'azza yordam paroxoti atirti Turkiyaga yetib keldi. G'azzaga insonparvarlik yordam yetkazish jarayonida Isroilning to'sqinlikka uchragan yahudi dunyo somut paroxoti atirti Turkiyaning g'arbiy janubidagi Marmaris portiga yetib keldi. Mazkur yordam atriti o'tgan aprel ayida Barselonadan 38 kema va taxminan 300 palyachi bilan yo'lga chiqqan edi. Turkiya doiralari Girit orolidan kelgan palyachilarning rasmiyatlarini bajarishga boshlagan bo'lib, Marmarisda qonuniy va tibbiy jihatdagi tayyorlik xizmatlari olib berilmoqda. Shuning bilan bir vaqtda Turkiyadagi taftish mahkamalari paroxot atriti bilan aloqasi bo'lgan Turkiya fuqarolarining to'sib qilinishi va nazoratga olinishiga munosabatlik tekshirish ishlarini boshladi. Kongo Demokratik Cumhuriyetinde ağır terrorlu hücum yüz verdi. Kongo Demokratik Cumhuriyetinin şarkıda Daesh bilen çetişliği ba ittifaqdaş demokratik güçler tarafından elip berilgan terrorlu hücumda kem degende 21 kişi hayatını ayırdı. Yerlik dairler hücumun Ituri ülkesindeki Biakato kentine zarbe obyekti kılganlığını, hücumdan keyin nurgunlagan fuqaralarning iz derekinin kılın almaganlığını aşkarladı. Hujum jarayonida nurg'un o'ylar va mototsikletlar ko'ydirib etilgan, shundaqlar nurg'un kishi tutqun qilib ketilgan. Ittifoqdosh demokratik kuchlar guruhi ko'p yillardan buyon Kongo demokratik jumhuriyatining sharqiy qismida qonliq terrorlik harakatlarini olib bormoqda. Iran urushi Osiyo iqtisodiga og'ir zarba berdi. Amerika va Isroilning Iranga qo'zg'agan hujumlaridan keyin Hormuz bo'g'ozining taqilishi Osiyo tinch okean rayonida og'ir energiya krizisini keltirib chiqadi. Bu krizis rayon iqtisodida 299 milliard dollarlik ziyon va millionlarcha kishining nomratlashish xavfini paydo qilmoqda. Urush sababidan Brent neftining bahosi varilig'i 120 dollarga o'rladi. Bu ahvol neft bahosini 70 dollar atrofida pilallagan rayon davlatlarining moliyasiga og'ir bosim olib keldi. Birleşken Devletler Teşkilatı Terakiyat Programısının malumatı qarğanda təxminən 8 milyon 800 min kişi bu səbəbdən namratlıq girdabıqı berib qalğan.
Hindistan, Tayland ve Vietnam